Svarenais Dievas, uzklausim mūsų lūkšanas un dori, lai Kristiega jūs gimenės valdėtų dzilės ticėbas gors, kūlė uzam nuo tevis, savo ir Jėzų Kristų mūsų kungų. Amen.